0: yang habi asil minsili akiamo bugu bente e akiabi a wormo binying fumo na lontu asil minsili asunamwa akiabi a wor bikomining e borbova isiedan e bovombetel biusu waler mufulma nabi idwaite nalwaso ijomye bibienem edingte nzo ya wulibia amu ijombye ding itiena bine bibeben e itiena bine e borbose ya loro izen enying zan ya bebe e akiabi a bomam doaten pap isan melumini nyo pap abodoaten we itie zin mot akalari ya konsil vatikan bega juma espes anlosu atindi zin mot avom laso abazamba zamba nyanga vedo mot amu kristu imen enya aler mot anene ya lowe nlanga yon bot wabona biyen ndum azanga bemba dibe infye itio bubwar mot hedabia yem nanti angazu nye ti ndu amani nye vang na mkaman anamu wete atirna mkukumi ya sindon angaba belenye ulo nga juma espes angalar hun biti ebi din mot bile biti azang zaban forzukulu ay avoir le mort ay toba enyo azang babala bora se tardi en ce sim conscience ay avoir le mort ave indina enyinzie anyin fe akala top nejo e fili ay abona nye mbomam ayana ayila non pap anga kaman bibese bina nkomna ivre la zamba ave kristu e asudi asute bingabi idinan kan die itam alanga manki ansiana na bibom na abuguben bikam na fe do boras an vie evangelium tokusa abimte ajande lomin kwa ya vatican a sudan anama haba mario sanga bibala.
1: Et pour conclure, Jean-Willy Bomoy nous fait également une lecture ciblée en Lingala de ce même extrait de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV, où le Saint-Père appelle à désarmer l'intelligence artificielle.
2: Bande kubalandi ba Radio Vatican mbote na bino banso sika uyu bukulanda biso na Lingala po ya sango ya Ecclesia toko banda bomo meseno na malungi ya papa ya mukolo mamisato na malungi maye papa alubibuye bande kubabulingo buku ya Concil Vatican II Gaudium et Spes na iteni ya yambo izali kuloba pona maye matali lukumu la moto zambi moto auti na nzambe Yesu Kristu yeme ala kisipolele te moto asengeli na lukumu. Banda ibandeli ya mukili tuzali komona itumba inene kati ya malamu na mabe, itumba kati ya mwinda na mulili. Tuzali komona te bomo ibwa moto, buzali bongo bongo pe buzali na suka. Kasi toyebi te mokonzi ya ye kubikisa biso na mabe manso pe abengani monguna musika. Buku Gaudium et Spes lakisi polele makambo maye masato madali kulakisa bonene pe lukumu la moto. Moto azali na mayele na yango azali kuluka bosolo. Moto wazali na motema mozali kulakisa ye mabe na malamu pe moto wazali na bosomi boye bozali kulakisa na moko moko wabiso te soki osali mabe to malamu izali yo moko moto olingi bongo. Bande kubabulingo moto wazali ekelamu ya nzambe pe akelami po na nzambe. Po ya Kristu pe elongo na ye tozwi lokumu lonene tomi pe sapo te lokumu lona lokendese liboso pe tosala manso po te ata moto moko te anyaza lokumu lona. Misu pe mayele mabiso se na sango ilamu, misu pe mayele mabiso se na lilobali ya nzambe. Toyo kasika maye papa akumina buku ya ye Magnifica Humanitas na iteni ya isato. Papa akumibu ye, to sengeli kosala maso pona kusukisa makasi ma teknoloji oyo totangi intelligence artificielle. To kusukisa yango na ndenge ya bitumbate kasi to sengeli kosala maso pote intelligence artificielle ezwa mikano pona bulamu ya batu. Kasi ezo mikano mpona mayematali nkita mpendenge ya kuyeba makambo manso te. Na lobite te tobo ya makambo teknoloji ezali kupisa biso kasi to sala manso pote intelligence artificielle inyata lukumu la mutu te. To singeli kutala nini ezali malamu, nini ezali mabe, tondi mamanso se bindimela te. Mayemanso mazali kutinda toko senga te lukumu la mutu luzala te, tokoki kundima yangu te. Moto wazali na mabongi maike pe tusengeli kulukase bulamu ya mokili. Toko kiko mwona moto se na mayele azali na yangote, zambi moto wazali pe na makamo masusu mingi ya malamu. Moto waebi kulinga, moto wazali na posa ya kusala malamu, moto ya kusangana na baninga. Makasi ya makambo, mateknoloji, masengeli kutala pe makambo masusu mana, pe soki tokebite, toko kanisate, moto wazali na litomba se oyu akuki kusala mingi, to oyo azali na mayele, pe tokubanda kutia pembeni oyo azali na makokite. Na moto azali na makasi onzoto, na moto oyo akuki kusala boko

0: kambote bango banso babale basengeli na lukumu mpe na botosi tondima maimanso madali kutumbula kibomoto ya moto tokanisa tete teknoloji ekosala te bomoi bwa moto awa onse bokobongo na makambo manso soki makambo mateknoloji mazali se kokende liboso kasi mitema ya biso mizangi bolingo wana tozali na kati ya babel wana tozali se kotonga mokili munene kasi oyo ezangi bolingo biso tosengeli kotala boniboni tozali kobongisa ebikeli kati na biso mai tozali kokanisa to kosala masengeli malakisa bonene bwa motema mwa biso bolingo bosengeli kosimba mitema ya biso ezali solo te tosengeli komituna ndenge tosengeli kosala mpo te mokili mobonga ndenge nini tosengeli kosala mpona kotombola kibomoto ya bato kasi toyeba te tokoki kokanisa tete teknoloji ekobongisa makambo manso soki tokebi te makambo ya teknoloji makonyata biso mpe tokotambola se ndenge intelligence artificielle ezali kotinda biso likambo ya kobanga ezali te tosengeli komanyola malamu mpe kopono mibeko ya malamu manso mazali kowuta se na motema ya moto tobiangami totonga yerusalemi ya sika ndenge ekomami na buku ya nehemi mpe na mokili mwango mwa sika tolingi kotonga moto nyonso azali na esika ya ye ata moto moko te tosengeli kotia pembeni mokili mwa lobi mokozala oyo toloni lelo na bolingo manso mana masengeli komonana na bomoi bwa biso bwa mokolo na mokolo elikia se na nzambe oyo akoki kotika biso ata mokolo moko te mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba radio vatican tokomi mbala ya nsima uto vatican wa bino ndeko Jean-Willy Bomoy.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.